0: povzemale. Jaz sem govorila o ulogi ženija u poslovica. To sam vzela, na primjer, ovu trijatu knjigu Prvo speci pa reci, tako da sam pokusila pokazati kako stav je mala žena krajem 19. početku 20. stoljeća čak do 70. let. Da je zapravo smjela jako vrlo djelat, ali nije imala čuda za reći. A i tako sam isto tako pokazala kako se vidi razvitak ovi poslovica i jezični, kako je bio pred 120 let, pa kako je u zadnje leti.
1: Naslov vašega prinosa je Šestare žene i tri guske su Miholjski sajam. Ča to znači?
0: Na to se zapravo uvredjava žena ka rada otroča, pak je glasna, pak zapravo guske žene su se spodobne u tom kad se ponaša dok na semišću, barem ja to tako razumim. Ja sam i opisala kako jako negativne posebnosti su žene kroz ove izreke dali. Iznimka je kad je govor u majki, onda je se pozitivno, ali drugačije žena jako ka mužu škodi, ka mu pinjaze zvličija, ka je tročasta. To je bio pogled na ženu, a interesantno je bilo, nazad bilo malo žijan u tom cijelom skupu, a na početku sam rekla da se čutim u duploj ulogi manjine, prvič kod kršćanske Hrvatica, drugič kod žena, pa su te žene se tako srdačno nasmjele kad mi ovako spala da su zvijeti ga muži to te bili, a more biti da nas je bilo dešija žena.
2: Je rekla Anna Šoretić u razgovoru s Viktorijom Palatin. Prinose sudjenici sudjenikov znanstvenog i umjetničkog programa ove priredbe će do izdati u posebnom zborniku. A sada još vist u vlašćem poslu. Na Duhovsku nedjelju 24. maja će televizijska emisija Dobar dan Hrvati biti jur pol ure ranije nego obično i to u 5 minut po jednoj na UEF2 Gradišće. Uz drugo smo pripravili prinose o shodišću gradišćanskih Hrvatov putujuće Celjanskoj Mariji u Hrvatski židan, 20. obljetnici društva Zelenjaki iz Geristofa ili otvaranjem nove lodne restorana i obdanišća u Velikom Borištofu. A da kod rečeno Dobar dan Hrvati ovu nedjelju jur pol uri ranije nego obično i to u 5 minut po jednoj na UEF2 Gradišće.
3: Sport.
2: Prošli vikend su u Südstadtu u Doljnoj Austriji priredili gradišćansko zemaljsko prvenstvo u plivanju. Pri ovom natjecanju je uzlopski plivač Felix Šumić potvrdio svoju peljajuću poziciju unutar gradišćanskih plivačev. Osvojio je 6 zlatnih i jednu srebrnu medalju. U slobodnom stilu je 3 krat plivao peršonsko rekordno vrijeme. Felix Šumić je plivač Železanske plivačke unije. U Tirolu danas počinje svjetsko prvenstvo u kegljanju. Od Superliga kluba Maloga Borištofa će sudjelivati Niko Hauptmann kod pod 23-ljetnih igračev. Kod pod 19-ljetni će se igrati Jonas Plavković isto od kegljaškoga kluba Mali Borištof. On ima jur danas u 7 ura navečer svoju prvu utakmicu. Iz Gradišća zvana toga sudjelivaju i Mak Valjna kod i Nina Unga od SKC-a Ricinja.
3: Danas.
2: Inflacija se je u Austriji u aprilu zdignula na 3,4%. Za skoro tretinu ovoga podražanja su odgovorne više cijene za goriva i ulje. To je izjavila statistika Austrija. U marcu je podražanje ležalo kod 3,2%. U nacionalnom vijeću su danas zaključile stranke ÖVP, SPÖ i NEOS novi pakt u vezi s azilom. Ovo novo rješenje da će omogućiti ubrzavanje postupkov, ali i sankcije tokom ovih postupkov. Mladoljetni bjegunci prez prohodnikov će do od početka imati pravo na opskrbu, to su pozdravili i zeleni. Kina i Ruska su pri sastanku predsjednikov Xi Jinpinga i Vladimira Putina potvrdile svoje strateško partnerstvo i prijateljstvo. Potpisali su različne ugovore za suradnju. Dogovor na koga se je ufao Vladimir Putin i to gradnjenja novoga

0: Eplena nisu potpisali. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer će najvećim dijelom ostati suho, tokom noći na četvrtak će se nebo razvedriti. Puhat će živ do jak vjetar, imaće 16 do 10 stupnjev. Zutra bit će pretežno sunčano do brodiće, ali i nekolikih oblakov. U sjevernom i srednjem gradišću su mogući kratki pljuski. Jako vjetreno sa zapuhi od 50 do 60 km na uru. Imaće 20 do 25 stupnjev. Tim smo na kraju našega večernjega žurnala. Ja, Judit Herceg, hvalim na slušanju i želim vam lijep i ugodan večer. S Bogom!
1: Širom barom.
2: Kod putujuće Celanske Marije u hrvatskom Židanu je bilo veliko sudišće gradišćanskih Hrvatov.
3: Jako mi se je vidilo da sam i vodu živila, da more nisim upuje, da je kod nas majku čeka. Sam odbila im celji, ali ovdje tako letos prvi put.
2: Stinjaki su sudjelivali u Molisu pri velikoj fešti do maja.
4: Mi smo bili u tom selu i svi su samo tancali i igrali i jačili i to sve spontan, bez plana i to je bilo tako super i veselo.
2: Dobar večer vam svim ki ste si zjeli vremena za ovu emisiju, to velim ja, Petra Marija Živković. Kod ste čuli ćemo u današnji prinosi putovati prik granic. Najprvo u Ugarsku, a pak malo kašnje dalje u Italiju, a muzički ćemo se odpraviti u Hrvatsku i predstaviti novu neobičnu snimku. U njoj jači Marko Tolja s Oliverom, ki je, kod znamo, pred nekolikimi leti umro. Od njega da su našli još neobjavljenu snimku i ovu je Marko Tolja koristio za ovaj neobični duet. Oliverova familija da je prihvatila projekt i tako su sada izdali jačku Ti si moja ljubav.

0: U fare kja čuvaju putujuću celansku Mariju sve nek od jednoga sudišća u celija do drugoga odočastuju 10-ljača dugogradišćansko-hervatski vjerniki iz svih krajev. Tako je bilo i prošlu subotu u hervatskom židanu. Sara Karal je bila onde.
1: Kratko pred 6. navečer stižu prvi hodočasniki u crikvu svetoga Ivana Krstitelja u hrvatskom židanu. Med njimi je i grupa iz Petrovoga sela ka se je otpravila u 4 jutro da piše preko raca 50 km dužičku štreku do hrvatskoga židana. Med njimi i Marica Moric.
2: Jako je pihal vitar. Zima je bilo, a zašli smo, hvala Bogu.
1: I isplatilo se je?
2: Da, da, hvala Bogu, sve smo donesli, sve boli, će nam Marija pomoći, ufamo se.
1: Crikva je nabito puna, prijem godinastoga vrimena je došao velik broj ljudi vjernikov. Svetu mašu pri hrvatskom sodišću je služio biskup Andraš Vereš skupa s drugimi farniki.
3: Jako mi se je vidilo da sam i vodu živila, da more ni simu puje, da je kod nas majku čekat. Sam urbila i ceji, ali ovdje tako letos prvi put, tako. Tako de nas, tako babako čuda ljudi je bilo. Do sad sam ako nek sama došla nutra, dva tri hotel pozdravilju. No ali de nas mi je lipo kad je ovako čuda ljudi bilo, od cije krajice, aj sam vidjela od Narde, od Kisega, od Čeprega, od Prisike, pa ča už gore ne znam.
4: Lipa je bila maša, sve je bilo pojedrasko, to smo dobro se razumjeli. No, ča će drugo reći, čuda ljudi lipo bilo.
1: Su rekle Agnica Čenar i Tilda Singer iz Prisike. 5 ugarskih far je skupa preuzijelo Marijinu štatu pri Lajnskom hrvatskom sodišću u augustu u Celju. Hrvatski židan je glavna fara, ovdje putujuća celjanska Marija boravi svega skupa 7 mjesec dugo. Ostalo vrijeme si dilu fare Plajgor, Prisika, Kisek i Unda. A poki dobije putujuća celjanska Marija ljetos na već mjesti, su neki jur nekoliko puti hodočastili k Mariji. Tako i Šandor Petković iz Kisega.
5: No, ljetos nije bilo prvi put, aš Petrovića smo bili kad je bila putujuća Marija u Kisegiju. I onda kad smo Mariju nosili oči dana na Undu i onda smo skupa išli. Je jedna ovako mala grupa, ka dojde se nek. Mislim, nas je već ovdje jako malo na ugrskoj strani. Ja mislim da čuvamo našu veru, da čuvamo naš jezik. Zato je jako važno ovo.
1: Jur prik 50 let, kopija celjanskoga milosnoga kipa putuje po fara kada živu gradišćanski Hrvati. 1992. ljeta, Ada pred 34 ljeti je po zadnji put bila u ovoj regiji.
6: Sprobijeramo naš jezik.

0: Da imaju općine s drugimi partnerstvo je sigurno obogaćivanje za seoski žitak, to valja i za stinjake, ki se družu s moliškimi ar molisanskimi Hrvati. Po 10 lijači su bili opet onde, a to povodom jako zanimljive fešte. Ovako veselo je bilo 1. maja u moliško-hrvatskom selu Živa voda Kruč, Aqua Viva kole Kroče. Stotine ljudi iz sela i okolice pratu povorku kre selo, med njimi su letos Ada i stinjački gosti.
1: Za mene je to jako lipo bilo, mi smo se velik dobro razumeli, mi smo velik bili prijatelji i mi smo skupaj jačili hrvatske jačke i to je fenomenalno bilo za me.
0: Kako je za tebi ta jezik na našu nivelu, kako si to razumela?
1: Za mene je zanimljivo bilo, ja moram reći, ja sam se morala fokusirati, kad su se oni pominjali, ali mi smo se dosta dobro razgovarali.
2: Meni se najbolje vidjela ova fešta do maja, 1. maja. Mi smo bili u tom selu i svi su samo tancali i igrali i jačili i to sve spontan, prez plana i to je bilo tako super i veselo i sve to vidjelo.
0: Tako Laura Siksi pritim Liza Kolonović. Do maja je geslove večnjavne fešte, pri koje svečuju počijatak protulića, pritom pratu veliku s kiticami na kinčenu lutku, koje govoru maja kreselo, okolo nja tanca i stinjačko kolo.
3: To je bilo festus za sve folklorne grupe, kulture od Hrvatske, iz Italije, tako. Mi smo skupa jačili i tuncali. Nisi to jako vidjelo kako mi smo nastupili, mi smo čudo odgovorili s njimi i jako čudo aplauz smo dostali.
4: Meni se jako vidi da su sela na Brežiči, da imaju zbog toga uske ceste i da imaš lijep pogled na Lapte i polje. A kod fešte je tako da stanovniki ljudem ki idu u povorki daju časa jist i pit, kolač, male pice i vino.
0: Su rekli organizatori pohoda predsjednik stinjačkoga kola Filip Hejcar i na koncu Markus Hegeduš, ki je priklani čuo o partnerstvu stinjakov s Kručom u 1990. leti i je to opet reaktivirao. Pozivu na majušku feštu je slijedilo 28 ljudi iz stinjakov, med njimi 22 kotrigi iz stinjačkoga kola. Načelnik Žive vode Kruč Francesco Trolio se veseli novomu partnerstvu.
5: Oggi è una giornata meravigliosa per la nostra comunità.
0: Danas je zvanarijedan dan za nas. Kod nas je grupa iz Hrvatske s kojom smo povježeni kod i naši novi tovaruši iz Stinjakov, ki su kod mi ovde hrvatska manjina u Austriji. S njimi ćemo stvoriti novu suradnju za budućnost.
6: Ove dana su bili veseli za nas, za stat skupa s Stinjaki. Smo igrali skupa. Smo pijeli skupa, smo pjevali skupa, mi govorimo kanda. Smo vidjeli kako je differento vi jezik naš, oni vaš. Što imamo che è uguale.
0: Je rekao Oskar Feta, ki je u Kruču nadležan za kulturu i turizam i je pomagao pri organizaciji pohoda. Domaćini rado primu stinjačke goste, povidaju Lorenzo Blažete iz Mundimitra, Antonella D'Antuono i Pascale Zara, ki je kod živio u Stinjaki.
7: Kad sam bio prvi put kod vas, od 25 godina, nijedan put sam se mislio da ćete mi vi doći bez uhat. A lipo je bilo, a ja mislim da ćemo jedan put i mi doći odskor, a vi ćete vratiti. Dođete opet.
8: Mi smo čuvali naš jezik, isto kao vi ste čuvali vaš jezik, i mi ćemo proći ova naša tradicija nove generacije. Za nas može biti folklore, kultura, tradicija, jezik i sve. I mislim da isto će biti za vas.
9: Za mene fešta do maja je najbolja fešta ke imamo mi Hrvati iz Molise, mi ke govorimo na našo. E si zvežen s vami, vi gradišćanske, zašto za nas ste semajkano bratlja už sestre, mi saki gošte dojemo di ste vi e se čujemo kano si stojimo doma.
0: Pri četiridnevnom pohodu Molisa sistinjačka grupa razglediva hrvatska sela Kručimu Dimitar i dozna čuda u manjini, povida Rozvita Staudinger.
10: Najzanimljivije mi je bilo kad smo u selu videli, pak čuli za taj jezik, kakav je taj jezik. To je isto kao naš, samo što ima talijanske riči, a naš ima malo nimške riči, pa kako su oni došli s brodom tamo u to selo. Pak da su bili na jednom brodu 60 ljudi, žene, muži i dica, pak to je 60 km su pri Jadrana došli i su se onda tu naselili.
0: U provinciji Campobasso u regiji Molise živi hrvatska manjina jur stoljača dugo u tri seli, u Skruči Mudimitar je to još Štifilić. Manjini pripada oko 1700 ljudi. Za stinjačkoga načelnika Jundru Grandića, ki je po prvi put, onda je jasno da će do kontakt s njimi nastaviti.
11: Ja, mi imamo jur prijateljstvo dugo ljeta, naša općina iz Kruč. I ja kao Birov još nida nisu to tebi, ali zano je to za me zanimljivo bilo da su ja tamo došao i ja kanim da mi naše spoznanje i isto naše dijelo iz kupa kakove priredbe nastavimo.
0: Stinjačka grupa je ada uživala borava kod moliških Hrvatov, klijatu je kanu pozvati na Petrovu, to je stinjačka kirta ada Kiritov, da znaju skupa svečevati, to su pri ovom boravku jur dokazali.

0: Pregled prirjatev za dojduče dane je sestavila Anka Šnivejs.
1: Kada, kamo?
2: Andrea Kerstinger će zutra štati iz svoje najnovije knjige Klase Fraun u knjižnici Djelačke komore u Borti, i to u 7. navečer. HKD poziva zutra opet u Farski dom Klimpuha na djelonicu za tancanje u kolu sa Štefanom Novakom. Početak je u 7. navečer. U Hrvatskom centru u Bijeću će primiti zutra Blaško Papić, predsjednik kluba Zagreb i dugoljetni aktivist, kulturnu nagradu Metron. Svetačni akt će počet u 8. navečer. Pri majuškoj pobožnosti ekstremno se more pijetak pišačiti na posebnom križnom putu iz Vulka Prodorštofa pri Cogorštofa, Klimpuha, Cindrofa i Papinoga križa u Treštofu, opet najzad u Vulka Prodorštof. Štart je kod crikve u pol petue odpodne. Od pijetka do nedilje je u Vorištanu u školi za jahanje velika fešta na due. Završit će nedilju pomašnicom s tamburicom Vorištan, kad će zaigrati u 11. do podne. U Filežu svečuju od subote do Duhovskoga Pandiljka 70 let nogometno društvo. Nedilju u 9. navečer tjedu na nogometnom igralištu nastupiti Masne Daske i Andreja Šušnjara. Pandiljak počinje program s mašom u pol 11. do podne. Kašnje će igrati tamburaški sastav Spontan. U kulturnom domu Petrovoga sela će do subotu u 7. navečer kazati film 11 veličanstvenih kod projekt Mostovi hrvatske kulture. Na Duhovski Pandiljak poziva društvo Stinjačka mladina na tradicionalni nogometni turnir, ki će početi u pol drugoj odpodne na nogometnom igrališću. 55 let svečuje tamburica Cogorštof nedilju feštom u Farskom centru, i to od 3 odpodne. U 5. će nastupiti sijuski Njukama band Dan Gube, u pol 7. slijedi svetačni akt, a od 7. će doigrati Lole. Na Duhovski Pandiljak se more u Štikapronu skupa sa sijuskom tamburicom zajačiti, i to od 2 odpodne u novo oblikovanom Farskom vrtu. Tamburica Uzlob poziva na Duhovski Pandiljak opet na svoj koncert i vino. Po koncertu u 5. odpodne u Farskom domu se moru degustirati vina uzlobskih vinogradarov.

Po jednoj uri s hrvatskimi jačkami meni ostaje samo već da se oprostim od vas, a pravo da je zahvalim vašoj pratnji kroz ovu emisiju, kroz naš mozaik muzike s hrvatskimi jačkami na Radiju Gradišće. I mojte još lijep večer i laku noć, to vam želim ja, Petra Marija Živković.